cirka 1 million. Skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle så be han å sende meg øl for

0: Her var det mørkt sånn blinde mæra stanget øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spettet mæra i bakhøret med sisten de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere om vinden

0: få cirka en million.
1: Million.
0: Skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå,
1: slå, slå,
0: slå litt på tråden til en handelsperson.
1: Person.
0: Og jeg skulle så be han å sende meg øl for en